0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeye nipe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ledua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, ke poni nani?
0: Hai bagino religion.
5: Ndio tangi bagino.
4: Nena serikali enne lero.